ebyamagero ebyekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Vanjiri ya Yohanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba okukakasa nti

0: Chenda mwenye katanyese nyefama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu subi Mwetu mwetambude Tukua garisi uruna kwa rujute vivara Tewera ligirira Damu subi
0: Chenda mwenye katanyese nyefama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo Chenda mwenye katanyese nyefama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo
1: Tuwezo za sawi ndala Time check Esa waziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check kutusibu wako Bena msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kilada la kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri lunako Hatengo sabulo kujaya kasente kaji Seda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Niga stemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo.
2: Thank you.

0: Ayi Maria ya gwa mundanga toli muchi bichisikire.
1: Tusabire fara wadukira joli.
2: Esala eyo kutaba obutukuvu.
1: Yosefu.

0: Chinamunya katanyesenya fama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Voice of the Sawindala Time check Esawa ziweze kumina bidi Ezo kumaja Time check ya kutusu wako Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kai chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
1: Chenda mwenyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
2: Hey!

0: Africa. Obulizi sa chenda munya katonye sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munya katonye sinya fama. Inkuruza ya magazine.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munya katonye sinya fama. Inkuruza ya magazine. Inkuruza ya magazine. Nedie misanyo. Chenda munya katonye.

nga Liverpool begase ku Man United Chelsea bagala kutwala musambi Karim Adeni abenga begatta kaso lokwanga bakubire kintu Karim Adeni musambwa timu ya Borussia Dortmund contract ya kugwa ko mwaka gwa 2027 ona atondwa bukadwa pound ngankanga agale mutoja pound 18 bulweke kakati Liverpool Man United Chelsea bagala kwanga batwala Karim Adeni asolo kwanti abegatta ko abenga bakubire kintu bana mutwala tiba mutwale timu chegendo kwange mutwala binaka tubirinde yagala kwanga nkujukiza banna power full time half time odds ao yagala kwanga nkujukiza banna power full time half time odds ao bagenda master kwanti bakwe mpire juwangula bagenda master kwanti bakwa mpire juwangula bagenda master kwanti bakwe mpire juwangula bamkwe mpire juwangula banna power full time half time odds ao nako rajo bagenze master kwanti bakwe mpire juwangula abwetu waliwo tickets za wangu do nako rajo ateno rwali bamazo kwanga bateka mpira ticket ya family ya sudo kwange wangula vikingwa eyo mkwangala Florida Islands bagitimu ya sudo kwanti wangula bili emo a Florida ring win wawede satemo nene tanya win wawede nya emu okusikanga ticket ya family radio ya kute ticket ya overs radio ya kute vikingwa over 1.5 wawede bili satu VPS over 1.5 wawede mwemo haka over 1.5 wawede mwemo filikil over 1.5 wawede bili emo agrota over 1.5 wawede satemo kopa voga over 1.5 gawede bili zero nene tanya over 1.5 gawede munya okusikanga tiketi ya overs radio ya kute tiketi ya yes yes ne unakuraji ya kutoba gono gono herimu na kunyange kwata very clear yes yes gawede bili emo akagiania yes yes gawede bili sato mweto tiketi ya goro goro ya kute kibimba ya kute a water for di mweto bagitiba uli ya sodo kwanti wangula bili emu okusikanga ekibimbo radio ya kute VVIP abakoze cash out by sale atenge ya ordinary ya kute Rosengard bagitume over 2.5 kwa wede satem malamo bagitume ya sodo kwante gujayo atengote bogo win ya sodo kwante wangula goals bilikem okusikanga tiketi ya ordinary radio ya iseo ne ya superman ya kute eligesha win kwa wede muzu atina aka SS kwa wede MM okusikango nako radio ya superman ya sodo kwange kwa takatambula jekali kasababu runji kavali lopaka kunaku Rokuna, bamazo kwanga bakateka katambula kawe, kalambu lukufo bulonji, bamazo kwanga bakateka yo, kakati gendo suro kwanti obe kwatako, akatambula jekali, atenga nempira emirala. Mwetu jigenzi masto kwanga jikulachi, jasuro kwanti juangulo nako radio chikorotia, genda kusimyo kakati, osuro kwanti onyigasta vibiri kumisita, makumi abilista makumi abili mnya ashi yekode. Nyigasta vibiri kumisita, makumi abilista makumi abili mnya ashi. Osuro kwanti onyigesi oba oke, obenga ofone mpire juangula. Bamaze do kwanti bajiteka kusimyo banna faba full time half time odisao geno nyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash nyigeso ba okay soko tekeke tenwa sichukuma bila tadu wachuka akuyambo funa message onyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash onyigeso ba okay hoja kwanti ogenda kumenu bona tuka kumenu hoja kwanti ofune mpire giwangula bona tuka kumenu hoja kula ba tiketi sezenja ura kata mdaje kare awetu wakata deoda tiketi ya family kweri ya bilibili kwa mpira kwa nina kumukag netikets ndaraje zili zi over zi single zi ordinary zi naba mazi kwanti wa stekayo njiga kutiketi jagara space agenda kuja teka open code ya mobile money wanyigesu wa ok hoja kwanti ofone mpira giwangula hoja kwanti ofone mpira giwangula weto usuro kwanti ojisiwa dayo kwa tiketi oku liyoku satune okuna ngonyiga sita vibili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash hoja kwanti ofone mpira giwangula okupomba na faba full time after time off ngonyiga sita vibili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash mpire juangula Betuwanga tuvuda ama uli agavako walimu klabu ya Real Madrid kagama tomusa mba timu ya Real Madrid o Brazil Vinicius Junior avude unakakasanga vya mazedo kwanti ya ukana na vade muganziwe abagini ya Fonseca kakati ba mazedo kwanti wa ukana ba mazo mwaka mulamba kabagi na mazo kango mkwano gubasaza mkavu ne kakati ba mazedo kwanti wa ukana vulio muna suru kwanga kwata mwibidie okula wanga tap apamba novula mwavuja sinda kumwana mwalonu vagini ya Fonseca gena kuzome 15 mwezi ogwa mayo mwaka guno yabaona ategeza ntachali muganzi wa Vinicius Junior tibaso odogena master kwanga baukana kakati ne Vinicius Junior yamaze dokwanga aitwa kutimia gwanga lya Brazil yagenda kwanga bakubira mu World Cup ngaliwa mune Neymar ne abudona kakasante amazima galinti bajenya Fonseca chabagamba juzao ya kitufu kakati amaze dokwanga twaukana buli omwagenda kwanga pamba no bulambo bwe agenda kwanga ili bebi mutwara maso Vinicius Junior agambye anti tubadde tukenda master kwanga twagana njagalo kwanga neba za Virginia Fonseca umako mwela mbago tumazo genda masto kwanga tuagarana echama

0: Echa magere choku kiliza.
1: Tula angiriro kufaku ayimu kama. Tuatulo kuzukira kwa tusago lija.
0: Kari na ayimu kama. Olo kujikiro kufano kuzukira kwe. Tukwelezo mkati gobula mune kaliseguro kukanga tukwebaza. Kuba watugwa njo kumirira maso guno kukuweleza. Tukwega ili denyonga tukwese ngeleza. Fabagaba no mubili no msaibi ya Kristu. Moyo mtukirivu atukunganyi wamu. Jukira ayimu kama kelezia uwa abunye nkulungwe yensi. Mujizaye no kwa agarana. Omune papo wafe leo. Nungu psikopi wafe paulo. Nabubona aba kwa ulura mubike leo. Jukira na ibaganda bafabeba senga basubiro kuzukira. Bakiriza bajeo joya kaya kanila mkitiwa. Jukira na bafuba na biwagiri lekisa mkufa. Nafefe na tukwe gairi de tusasire. Sanilo kukabana kubula mnubuta kwao. Okukuta na no kukugurumiza. Omuna mario mbele vomtukiri vunyina katonda. Na abatuma abatuukirivu. Nebagala faujiriza abatuukirivu abomu Uganda. Era n'abatuukirivu bonna abali bakusanyira obedda bonna. Nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristu. Gwe Katonda patumiza wa buli kantu. Abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu. Mu Kristu ono mweto okufuna n'ofuna wamu naye. Era mu ye mwofunira buli tendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga mkama ufe ya tukute vio kutulokola. Nga kutulagira ikatona mwena na atulagira. Tugumani tugamba nti. Kitafe alimuguru.
1: Nga
0: wakaba kabu uche. Ya gara yukulegu mwansi. Nga
1: yukulegu mwuguru.
0: Tusonywe bibi bia fe. Nga nafe utusonywa. Watukolo bibi. Tukwa na mkeme buwa. Ayi mkama. Tukwa ya gairi de tulokole mwubibu na. Tuyambe tube mudembe. Tugirile kisa tuone kivyo na kuzona. Tutebe nkila watali kutabuka na kumonga tundo kwa sima kuwa tsubiza. Nama tukwa kwa mulokozi wa fe, Yesu Kristu.
1: Gwe kabaka, guwinyeza,
0: guwe chitingwa,
1: emirembe.
0: Ayimu kama Yesu Kristu. Gwe ya gama batume bonti mbareke demirembe mba wate emirembe jangi. Totunuli ya bibibia fe, nea masugo gazo kilisa kwa kilisi yao. Kilisa kumwa emirembe no kisachimu ungabuwa ya gara. Gwa wangala nulamula emirembe ne emirembe.
1: Amina.
0: Emirembe mkama mikwano libele na mwena kuzona.
1: Nawe libele na.
0: Ule mwaya galise mwene emirembe.
2: Akaliga kakatonda akajawe bibibiensi. Akaliga kakatonda akajawe bibibiensi. Akaliga kakatonda akajawe bibibiensi.

Bye. Mfuru yom siki. Nebye misanyo. Radio Sapiencia. Elinyimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilebi ya miza nyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulebe ilio wongo. Betting anobwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano. No kuta waguru. Aloga!

Elimu teri kuwayo, teri kuzikiza. Wenyegire mu virtual sports za 22bet. Usigarengo jumilo biemeza nyo. Aumatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guma mukisa mpia buwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe liyo uongo. Betting anogwe gendeliza. Wabamiaka habili muetano. No kute wa guru. Aloka, aloka.

0: damu nyakatu nyese nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Waniliza mwezi kwa sapuli Isale ya nyefi Bikira Maria Yatulekera Iraja atulagira Mkusoma anga uli lunako Tulioketo eteke mkulelezi wakwe Kale ino mkusome nga maka Akabondo Ikisomesa Ne parish Atoso ulo kutisoma sechi nomu Mama Bikira Maria na kwa nukula Nga kulezo kufune emirembe Nuku agara kwa katona Tosupanga sapuli ya nyefi Bikira Maria Wanukunguza ya magizi Chenda mnya Akatonyeze nya Fama Radio Sapiencia, inkuruza ya magezi.
2: Banabikira nesapule. Bikira Maria, alinechifo chikulu nyo, uchibina cha.

Kano ne mukasera kufa kwa fe. Amina. Mirembe Maria, ojude nema. Omukama ali nawe. Oli wa mukisa mu

Shinda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsura yomu siki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Vaidi yosapiensia Nkuruza ya magisi Nsura yomusiki Nibye mizanyo

Chendamu nyakato nyese nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensoro ya muziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyezenya fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nijemza nyomu.